decenije istih snova i najljepših pjesama. Slavimo naših 30. Skala Radio, vaša frekvencija sa dušom.